0: Nikoyan lay fay Bisunu ko fenen Dikenen defon ni mom am fay di fitul ba Borom duba momorom Yalla wudalul moro
1: Kambatane Borom duba
0: Rabbu yeliw bagay na
1: Yalla amma